și Clyde, liberi voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun?

0: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Don't touch this area.

0: Vino la Dedeman! Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park. Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore, cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri, într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Unde plecăm și noi vara asta?
9: Prima dată la Vodafone. Și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
10: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
11: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toate

0: lumea la antenă.
1: Grecia, Turcia, Egipt, abia aștept să mă relaxez.
2: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
3: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Și vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Și, vara asta, ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
5: Unde, domnul Buzdugan?
4: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
5: Atunci recalculăm ruta.
6: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruluta.
7: România, începe Radio Aventura.
8: Turul României cu autoruluta ZOO pornește duminică 14 iunie din București.
7: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
8: Cel mai mare roadshow radio.
7: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
8: Două săptămâni.
7: 3000 de kilometri.
8: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
8: Mâine începe Radio Aventura.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
13: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
14: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
13: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
14: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro.
15: Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
1: Absolut niciodată.
0: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
1: E ca tine dimineața.
0: Adică bună și pufoasă?
2: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă.

0: dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări Fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august.

0: pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
3: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
4: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
5: Câștigă cu Fru!
6: Tu de ce ai luat 3 cafele?
7: Una pentru mine
6: și celelalte două
7: pentru energia de câștigătoare!
8: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
9: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, Radio Zoo, 8:06, acum ascultăm știrile cu Angela Ștucă.
1: Bună dimineața! CFR Călători a pus în mișcare trenurile soarelui, debut cu victorie la Mondial pentru Statele Unite și 15 grade acum în capitală. Eugen Tomac și-a anunțat planul de guvernare. Într-un interviu acordat presei străine, premierul desemnat a declarat că viitorul guvern va continua măsurile de reducere a deficitului bugetar. Nu va crește însă taxele pe muncă. De asemenea, Tomac promite sprijin pentru mediul de afaceri. Între timp, USR a decis să nu susțină guvernul pe care Eugen Tomac îl va propune Parlamentului. Asta după ce și liberalii au anunțat că nu vor vota pentru învestirea guvernului Tomac. Socialdemocrații vor anunța în acest weekend poziția pe care o vor avea. Undă verde pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova. Toate statele membre au fost de acord. Discuțiile care vor deschide negocierile primului capitol referitor la valorile fundamentale vor începe luni. În total, procesul de aderare cuprinde 6 grupuri de reforme și 33 de capitole. La noi, CFR Călători a pus în mișcare trenurile soarelui. Sunt conexiuni directe din toate regiunile țării către litoral și rămân în circulație până pe 7 septembrie. Atenție însă, pe ruta Costinești-Mangalia, până la sfârșitul lunii, trenurile nu opresc în stația Costinești.

0: tabără. Veste bună pentru șoferi, de luni vor scăpa de cozi la podul Giurgiu Ruse. Plata taxei se va putea face și online, chiar înaintea trecerii. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Șoferii care vor să ajungă în Bulgaria scapă de cozi pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Începând de luni, de la ora 10, se lansează sistemul electronic e-tarif Giurgiu Pod, care va permite plata taxei de pod online, fie direct pe site, fie în aplicația pentru mobil. Șoferii vor trebui să achite taxa de 15 lei cu cel puțin 3 minute înaintea trecerii pentru a putea beneficia de benzile dedicate, unde barierele se vor ridica automat după scanarea numărului de înmatriculare. Pe sensul de ieșire din țară, benzile 3 și 4 vor fi rezervate exclusiv celor care au plătit online, iar restul de 6 benzi rămân deschise pentru plățile cash sau cu cardul la ghișeu.
0: Simona Jurca. La sport, Naționala Canadei a încheiat la egalitate scor 1-1 meciul cu reprezentativa Bosniei într-un meci din cadrul grupei B a Cupei Mondiale de Fotbal, iar reprezentativa Statelor Unite ale Americii a debutat cu victorie după ce a învins Paraguay cu 4-1 în grupa D. Partida a consemnat și primul autogol al turneului final. Americanii au deschis scorul încă din minutul 7 după ce mijlocașul paraguayan Damian Bobadilla a deviat mingea în propria poartă. Diseară de la ora 22 e programat meciul Qatar-Elveția în grupa B. Nu uita că poți vedea toate partidele campionatului mondial la Antena 1, Antena 3 și online pe Antena Play. Vreme în încălzire astăzi în cea mai mare parte a țării, în special în est. Mai sunt însă așteptate ploi în vest și nord-vest și doar izolat în centru și sud-est. În capitală se anunță înnorări temporare și ploi slabe scurte. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade Celsius în țară, cu cel mult 25-26 în București. Acum avem în termometre 15 grade. Gata știrile, Raluca Leahu vine de acum cu tine la Radio Zoo.

0: Elefant prezintă codul Greta Rageului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul Greta Rageului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
4: Farmacia inimii, Catena.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucătărie.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Și vara asta ai planuri cu cineva?
8: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
10: Câștigă cu Fru!
11: Tu de ce ai luat 3 cafele?
12: Una pentru mine
11: și celelalte două
12: pentru energia de câștigătoare!
13: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
14: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
15: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
16: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Dragoste, bună dimineața, care pică de somn, în mod sigur Dorinel a băut apă după călina, mi-a trimis mesaj la 557, ce faci mă Dorinele tu la această oră? Am și o poezie frumoasă. Să avem o bună dimineață cu toții, să ne bucurăm, să avem doar zâmbete pe față și Radio Zoo să ascultăm. Foarte frumos și mulțumim. Buongiorno Viorica, buongiorno tutti il mondi, toată lumea. Sper că ați avut o săptămână ok-ish. Aha. Cu toate ploile anunțate, cel puțin la mine în zonă, pe sector, n-am văzut nicio ploaie decât ieri seară.

fost foarte frumos că a răcorit pământul. În rest, a trecut foarte repede săptămâna, dar asta este bine, căci ne reauzim. Raluca Leahu sunt și stau cu tine până la ora 12. Programul suferă puțin modificări pentru că Radio Aventura este la start, da? Se pregătește, se fac bagajele, se face toată treaba și toată preparația pentru a porni în, pe drum. Mâine o să mai dau detalii pe parcursul emisiunii. Mâine nu voi fi de dimineață aici. Asta este prost. Îi voi însoți și eu de aici, de la butoane, pe băieți și pe fată. Îi voi însoți și de la ora 17, așa, în jur de ora 17 o să mă auziți și pe mine pe radio. O să țin și eu fundalul aici și sonul, o să le țin un pic sonul până fac pornirea și după ce fac pornirea până ajung la Brașov. Deci să avem totuși vremuri frumoase, că vara așa este, cu schimbări de program și mai suntem, adică mai spontani. Bună dimineața, Sandu din Titu, se apucă de treabă, aveți grijă. Mira acum cu tălpile goale și Timbaland cu Apologize.

0: Kid până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat

0: de la Ciom la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
0: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
0: La Ciom.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
10: Sălbatică?
9: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
10: Ca tine de Revelion.
9: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
10: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
3: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Unde plecăm și noi vara asta?
12: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
13: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: electrokingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
6: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
8: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Tudor și Antonia Levitate, am ascultat la Zoo. Bună dimineața, 8:48, răcoare în București, soare, văd că deja este mult mai lumină decât ieri, așteptăm o zi frumoasă. Cât de frumoasă, ne spune Angela la știrile de la ora 10. Bună dimineața tuturor și pe WhatsApp la numărul nostru 0748111550, căcing! Așa, mi-am adus aminte de ceva și de aia râd, evident, dar o să vă spun. Bună dimineața, bună, Dan!
1: Am plecat pe Rue.
0: Pe Rue? Atenție!
1: Și băiatul de săptămâna asta.
0: Frumos!
1: Numai bine, zi bună, spor!
0: Te pup și eu și mulțumesc pentru mesaj. Are un lănțișor foarte frumos. Este hipster, băiatul tău. E modern și fresh. Și da, văd, sunteți părue. Atenție, ascultătorul meu, bă, care ne-a învățat, ne-a destupat la minte, mă. Că noi ziceam, noi știam decât de ștrase, care poate fi spus și strașe. Deci bună dimineața, Cristi după Maiorca.
2: Hai cu bumbadi, alegria! Ce bine se merge la un ciubuc de dimineață, cu veselie, cu muzica bună.
0: Bravo, mă, bravo, bravo! Pentru asta este weekendul. Să ne suplimentăm salariile, că nu se mai poate. Bună dimineața din Cipru, Cătălin este aici. Bună dimineața, Andrei și Gabriel sunt și ei. Mulțumim că ne sunteți alături în fiecare zi. Și Iulia este aici și Corina și Adina. Bună dimineața și de la Suceava, Cristina este pregătită cu clătite și o cănuță de ceai. Frumos! Frumos și cu ceai. Bună dimineața, nu prea apuc să te ascult, dar azi profit de situație că sunt la muncă. Profită, Vasi, profită la maxim. Și după ce profiți de situație, nu vei mai putea altfel decât să mă ascult și în afara muncii. Te-ai hipnotizat. Haide, zice că am trecut cu brio și peste banchetul ăla de 8 și peste festivitate, a fost cu plânsete și cu emoții. Cami mi-a scris, este o mămică de adolescent. Aoleu, așa e, așa e, că am și o prietenă al cărei băiat a terminat a 8-a. Deci da, uitasem. Astea sunt emoționante, cumva ne amintesc, cred că și nouă, de acea perioadă și că n-ai cum să duce mintea acolo, zice, da, eu cum eram într-a opta, da, eu la banchet. Da, nu aștept acest moment din punct de vedere al emoțiilor, dar el o să vină. Irina, bună dimineața! Bună, Ralu, mi-am făcut curaj să-ți scriu, să știi că melodiile din dimineața asta m-au trezit, să ai o zi faină, mulțumesc! Asta era obiectivul. Virgil din Bacău, să înțeleg că pleci și tu cu gașca Zurli, dacă da, Zu, mă rog, a făcut el un show de cuvinte aici, Zu și Rli, dacă da, drum bun să ai și să vii sănătoasă. Nu, nu, Virgil, nu. Nu, eu voi sta aici la butoane, să fac așa un fel de trecere de la băieți pe radio, de la radio la băieți, de la băieți la radio și tot așa. Pentru că îi voi puteți asculta mâine. Deci, mă, hai că n-am vrut să încep așa de dimineață, că e de vreme, deci eu n-am băut toată cafeaua. Nu am toate informațiile în cap, nu s-a pus. Deci se pleacă, într-adevăr, mâine. Și, în continuare, nu mai stau să mă încălzesc. Nu dau detalii. Deci, eu, vocea mea se va auzi aici, în jur de ora 17, voi face doar legătura între emisia live, între radio și echipa Radio Aventura. Nu plec, ferească Sfântul Dumnezeu, mie nu-mi place să fac bagaje și să mă zdruncim prea tare pe drum. Voi pentru ce faceți? Că am multe mesaje care îmi spun că fac bagajul, plec în concedie. Pentru ce-ți faci bagajul astăzi? Care este destinațiul tău? Mor după tine, Lazy Edge și Joe, ăsta e... Ia!

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
1: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfunde nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Și vara asta ai planuri cu cineva?
5: Stai să-l întreb pe Gemini.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor.

0: Ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
1: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapotece 82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi 200 de

0: cursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
3: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Alex Warren, Fever Dream. Bună dimineața din nou, Radio Zura. Luca aici, e ora 9 și 10 minute. Bună dimineața, Paul, sunt din Italia. Toată ziua ascult Radio Zura. Salutare și pentru prietenul meu Ion. S-a supărat Sandu, mă, din Titu, că zice, iar nu mă întâlnesc cu Radio Aventura. Mamă, ce emoticon de furie mi-a pus aici ja. Mi-a dat cu furie. Nu fi supărat, Sandule, ce să facem, Sandule, că n-ajunge Radio Aventura la Titu, că n-ajunge, că acum trebuie să spun și pe unde ajunge, că mi-ai ridicat-o la fileu, deci să ne înțelegem clar. Radio Aventura pornește în călătorie mâine, în jurul orelor 16, știți cum este pe hârtie, 16 pe teren, sigur că pot exista modificări, dar... Orele 16 băieții se pornesc și prima destinație este Brașov. Acolo trebuie să ajungă ei. Din ce văd eu aici din program, pe care îl puteți găsi, adică găsiți întreg traseul caravanei pe radiozu.ro. Din ce observ eu, în prima săptămână băieții se duc în... Deci ei pleacă din țara românească, în prima săptămână ajung în Transilvania și în a doua săptămână în Moldova. Tu, Titule, ăsta, tu, Sandule, fiind în Titu, no. No înseamnă na. La anul data viitoare, cu altă ocazie, cineva m-a întrebat dacă ajunge și la Târgoviște ca să pregătească. Nu mă vezi proastea în dimineața asta, că nu m-a întrebat nimeni din Transilvania, ca să-i zic și eu, da, mă, ajunge. Deci ajunge. În ordinea numerelor de pe tricou, destinațiile vor fi Brașov, Sibiu, Deva, Cluj, Napoca, Baia Mare. Așadar, cetățeni din Brașov, Sibiu, Deva, Cluj, Napoca, Baia Mare, pregătiți-vă! Pregătiți-vă, eliberați-vă programul, aici pe radiozu.ro, la program scrie și datele, adică pe 15 iunie la Brașov, pe 16 la Sibiu, pe 17 la Deva. Și tot așa, să vă pregătiți ca să veniți să îi întâlniți, să întâlniți echipa Radio Aventura face to face, să îi priviți în ochi, să vă îmbrățișați, să faceți glumii, să faceți poze, să vă simțiți bine. În a doua săptămână se continuă cu Moldova, aia zic. De pe 22 iunie, Botoșani, pregătește-te! Atenție, ascultătorul meu din Bacău, atenție, dacă ești pe recepție, trebuie să fii pe recepție, nu există, nu accept altceva, pe 23 iunie la Iași și atenție, pe 24 iunie la Bacău, domne. Așa cum zice ascultătorul meu, Fidel Olandezu. Robert Olandezu, deci la Bacău. Pregătește-ți oamenii, că eu din ce te știu pe tine, tu ai o știre. Tu ai oaste mare. Eu te-am simțit că tu ești liderul la niște oameni acolo și cheamă-i, te rog, pe toți să vină să facem o întâlnire de-aia de pomină la Bacău cu echipa Radio Zoo în campania Radio Aventura. Așa să ne ajute Dumnezeu. Se ajunge și la Galați pe 25 iunie și ultima zi de campanie fiind 26 iunie, se poposește la Constanța. Atenție! Atenție mărită, constanțeni! Pregătiți-vă, voi aveți destul de mult timp. Așa! Mai este și o surpriză în campania asta, o să vorbim și despre ea. De asemenea, dacă ai orice întrebare, bagă, că eu mă uit aici, mă bag repede pe site și îți răspund rapid. Bună dimineața, Veronica, ce drăguță ești tu, mi-a scris ea din Elveția, mă, zice, un salut cu pupici soțului Cezar din partea soției Veronica, el vă ascultă mereu la serviciu, îi țineți companie și mie toată ziua. Perfecție! Perfecție! Deci unde plecați? Aia, de-aia vă întreb. Că are legătură cu ce plecați? Rare și cel mai fericit de pe pământ, ascultăm și Hugel cu Jamaican Bam Bam.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită! Tati, am depredat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
4: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Prezintă Promo Hit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
5: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

Kid, până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30%

0: masă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 lei kilogramul. Aldi Salam Vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kilogramul și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
9: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
10: Da.
9: Eu sunt moldovean. Și nu ne-am certat niciodată.
10: Ai trei de da până acum.
9: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
10: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
9: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
11: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
12: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai ciuca și bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
15: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
16: Fraude. fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Alexia, bună dimineața din nou. Radio Zoo este cu tine și lângă tine. Bună dimineața și pe WhatsApp. Haide să auzim un enuriaș.
1: Neața, Raluca!
0: Ia!
1: Am ieșit iară pe...
0: Pe
1: cum? No. Strase. Să nu mai zici, să nu mai râzi de mine că am zis strașe. Am greșit atunci, scuze. Eram euforic, eram emoționat, eram...
0: Da, mie mi-a plăcut, acum, da? Nu, deci te opresc. I-am oprit mesajul puțin. Deci să înțelegi, Măriusică, Comșa, Marius Comșa aici, pământul către Marius Comșa. Mie mi-a plăcut... De aceea l-am tot repetat obsesiv ca o nebună, pentru că greșeala aceea mi-a plăcut foarte mult. A sunat foarte frumos. Strașe. Deci, mult mai drăguț decât ceea ce știam eu. Și îmi pare bine că mi-ai trimis din nou mesaj. Doream să... Că am uitat numele. Dar acum ți-mi minte, fiindcă te-am tot citat de atunci încolo așa.
1: Am ieșit pe strașe. Nu mai sunt păruie.
0: Nu mai ești păruie. Gata, vezi? Și din acest moment, deci mi-a plăcut, ai zis corect. Și din acest moment eu știu că tu nu mai ești în Franța. Vezi, mă, cum comunicăm noi aici? Aolo! Deci mi-a plăcut foarte mult, să știi. Să știi că te-am citat. Ești autorul unei expresii pe care o vom folosi des ca să ne veselim aici. Deci, foarte mult îmi place. Neața din insulele Feroe, Bogdan, era să fac greșeala aia clasică cu feroce, insulele feroce, am citit în grabă în mintea mea.
2: Bună dimineața, Raluca!
0: Bună dimineața!
2: O zi frumoasă, stai, o zi frumoasă, la fel ca tine.
0: Uf, mulțumesc!
2: Eu sunt la muncă, sper să termin și eu până pe la ora 1-2, te pup, o zi frumoasă, stai, Raluca!
0: Și eu sper să termin chiar și mai devreme, să te mai bucuri și tu de weekend. Feli și timpul, Kato cu John, Turn the Lights Off și Costi, Andrian și Aguna cu Benzol, Solo Tu.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
5: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Și vara asta ai planuri cu cineva?
10: Stai să-l întreb pe Gemini.
6: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
8: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
12: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
13: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
14: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
13: E, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
15: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai Smic Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame, la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
17: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
18: Perspirex!
17: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
19: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
12: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
20: Subiectul zilei.
21: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
22: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
24: Unde, domnul Buzdugan?
23: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
24: Atunci recalculăm ruta.
25: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
26: România începe Radio Aventura.
27: Turul României cu Autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
26: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
27: Cel mai mare roadshow radio.
26: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
27: Două săptămâni.
26: 3000 de kilometri.
27: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
28: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
27: Mâine începe Radio Aventura.
29: Acțiune!
30: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
29: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
31: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: între 12 și 14 iunie. Cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Acțiune!
30: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
29: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
31: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
26: Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăve

0: Irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei banane la doar 5,39 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Emoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
4: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
3: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri, diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
4: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
5: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
6: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în

0: magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
1: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
2: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
1: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
2: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: dimineața, Radio Zoo, este ora 10 și 3 minute. Ascultăm știrile cu Angela Știucă.
1: Bun găsit! Restricții pe Valea Oltului. Simona Halep se retrage oficial din tenis și 19 grade acum în capitală. Atenție dacă pleci la drum, până pe 25 iunie se fac lucrări la pasajul râul Vadului pe DN7 Râmnicu-Vâlcea-Sibiu la kilometrul 237. Se circulă alternativ în zonă pe un singur sens, iar pe DN7 între Călimănești și Câinenii Mari, restricțiile pentru tiruri au fost prelungite până pe 15 iulie. Măsura se impune de luni până sâmbătă între orele 8 și 17.30. În capitală, Calea Victoriei rămâne deschisă weekendul acesta, sunt însă alte restricții în centru. Astăzi au loc două marșuri, cel al normalității între orele 11.30 și 13 pe traseul Piața Victoriei, Piața Unirii și Parada

0: Pride de la ora 16 la 19 pe Calea Victoriei spre Izvor. Pe Splaiul Unirii este Festivalul Copiilor astăzi și mâine, iar traficul este restricționat de la 8 la 18. Tot astăzi este și o cursă de pedalat pentru copii în Drumul Taberei, iar circulația este restricționată pe Bulevardul Drumul Taberei până diseară la ora 11, între strada Brașov și Aleea Poiana Montelui. Radio Aventura e aproape de start, mâine Morning Zoo pornește iar la drum. Timp de două săptămâni, Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emma vor face turul României cu autorul Otazu. Îți vor da bună dimineața din Brașov, Sibiu, Deva, Cluj, Baia Mare, apoi din Botoșani, Iași, Bacău și Galați. Finalul Radio Aventurii va fi la mare, la Constanța. Dar asta nu e tot. Mihai Morar.
1: Știm orașele, cele 10, unde o să oprim, dar nu știm orașele în care o să deturnăm radioaventura. Ea rămâne o aventură, pentru că între două orașe în care facem matinal putem să ne abatem oriunde.
0: Tu vei putea urmări călătoria matinalilor 24 de ore din 24 pe radiozu.ro, pe aplicația mobilă Radiozu și pe conturile de Facebook, Instagram și TikTok ale Radiozu. La sport, Simona Halep se retrage oficial din tenis. Evenimentul are loc astăzi de la ora 17 în cadrul celei de-a 7-a ediție a Sports Festival. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Simona Halep s-a retras din tenis la începutul anului trecut, făcând anunțul după eliminarea de la Transilvania Open, însă astăzi e programat meciul oficial de adio. Ceremonia de gală are loc în cadrul Sports Festival pe BT Arena din Cluj-Napoca. Andrei Pavel va fi partenerul Simonei Halep, iar adversarii în meciul de dublu mixt le vor fi ucraineanca Elina Svitolina și soțul ei, Gael Monfils. Și Darren Cahill, fostul antrenor al sportivei, va fi în tribune. Organizatorii le-au pregătit celor prezenți la evenimentul de retragere și alte surprize, inclusiv o expoziție inspirată din cariera ei.
0: Simona Jurca. Vreme în încălzire astăzi în cea mai mare parte a țării, în special în est. Mai sunt însă așteptate ploi în vest și nord-vest și izolat în centru și sud-est. În capitală se anunță înnorări temporare și ploi slabe scurte. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade Celsius în țară, cu cel mult 25-26 în București. Acum sunt 18 grade în Băneasa și 19 în centru. Gata știrile, Raluca Leahu revine, stai pe Zoo!

0: Ciprian, Ruș și Ina, 7 zile. Bună dimineața, după 5 zile ne auzim. Noi din 5 în 5 zile ne luăm pulsul, ne auzim și stăm împreună sâmbătă și duminică de la 8 la 12. Raluca sunt eu și te aștept lângă mine și pe WhatsApp la 0748111550. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnița Ralu!
0: Ia uite ce voce încălzită!
1: Vasile din Chitilisburg. O zi frumoasă. Spor la cafeluță.
0: Frumos, mă, și-a încălzit vocea. Puh, ce voce. Bas cald. Cald, da. Bravo, te pup și eu pe tine. Salutări și din Corsica și o dedicație pentru al mai mare, pentru cel mai mare fan al tău, Johnny Nebuno, echipa Brico Maison. Te pump, Johnnică. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Raluca! Astăzi suntem Iani și Eri. Astăzi este ziua lui mama aia și te rog frumos să pui o melodie pentru ea. La revedere, Radio Zoo!
0: Cum mă să tragi mesajul în sincron? Nu există așa ceva! Deci nu există, n-ai cum! Deci sunt doi copii drăguți care... Au înregistrat mesajul aproape în sincron. Hai de capul meu. Pentru Mamaia, trebuie să dăm ceva pentru Mamaia. BTS. Îi dăm lui Mamaia BTS să intre și ea în, să mai ia un aer modern din ăsta, că trebuie să îi influențăm și noi pe cei vârstnici pe care îi avem pe lângă noi. Să poate așa. Neața, așa, acum unde ne putem înscrie? La voi la sediu. Stai că te lămuresc imediat. Cornelia. Cornelia știe deja cum stă treaba cu Radio Aventura, cum stă treaba și cu mașinuța pe care o poți câștiga la Radio Aventura și zic așa pe scurt, până când revin și cu detalii și veți auzi pe tot parcursul campaniei detaliile referitor la asta. Stai mă că mi se termină. Mi-am pus fond că era gata să se termine. Așa. Că n-avem aici, deci cu fond limitat. Bun, deci să se știe că în această campanie, la finalul campaniei Radio Aventura, adică pe 26 iunie, va fi desemnat câștigătorul primei mașini super hibrid Bitdolphin GDMI. Deci, Bitdolphin GDMI. Pentru această mașinuță, bineînțeles, că te poți înscrie, deci este foarte important să știi, te poți înscrie chiar și la fața locului, acolo unde ajung aventurierii noștri. De aceea trebuie să fii foarte geană pe ei, deci trebuie să fii stalker, să vezi pe unde ajung, pentru că așa cum a spus Mihai și în micuțul insert de la știri, între locațiile anunțate și pe site-ul nostru, astea mari, așa, Brașov, Sibiu, Deva, cum ajung ei de la Brașov la Sibiu, nu se știe. Nu se știe, în sensul că traseul poate suferi modificări sau, mă rog, poate suferi deviații. Așadar, pot ajunge și la tine în oraș, chiar dacă nu ți-ai auzit, chiar dacă orașul tău nu apare pe lista traseului total. Deci trebuie să fii foarte atent, pentru că odată ajuns acolo te poți înscrie și la fața locului ca să intri în cursa pentru această mașinuță. Bun! Deci, Shake It To The Max, Molly cu Shinsea, apoi pentru Mamaie, BTS cu Swim și Andia, ultimul revers, imediat după pub.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Carmangeria Selgros ți-a pregătit carne tocată de porc la doar 15,98 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
7: Unde plecăm și noi vara asta?
1: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei pâine domnească Velpitar, un kilogram la doar 6,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
12: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
13: Duminică 21 iunie la Berăria H.
14: Pregătește-te pentru un show de legendă.
13: Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
15: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
16: Creșteți copilul cu dragoste fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Finlandia, ultimul revers, am ascultat aici și din nou bună dimineața, bună dimineața și din partea, stai, cum să zic eu treaba asta? Îmi este dor de fetița mea, Antonica, vreau să-i transmit că o iubesc foarte mult, chiar dacă sunt departe de ea. Gândul și inima mea va fi mereu alături de ea. O zi frumoasă, Gabriel din München transmite o urare fetiței lui. Bună dimineața, să încep direct. Alții zice, ați filmele alea lacrimogene, lipsește ceva din... Referitor la festivitățile de încheiere anului școlar și de mai ales referitor la banchetul celor de clasa 8-a, ziceați, să încep direct, ați văzut filmele alea lacrimogene? Sunt pistol cu apă pe lângă lacrimile pe care le-am vărsat cu toții elevi, părinți, profesori, joi când a avut loc ultimul clopoțel. Chiar dacă nu au fost ei cei mai buni la învățătură... Au fost clasa cea mai unită. Da, cei care sunt a 8-a au terminat mai devreme cu o săptămână școala, de aceea se referă aici la ultimul clopoțel, că ca și cum ar fi avut loc la restul claselor de gimnaziu, va avea loc săptămâna viitoare. O clasă ce de la care chiar și noi adulții avem ceva de învățat. Succes, succes, succes, copii frumoși. Bun, deci să înțeleg din nou că este... am crezut că e o mămică, dar este Daniel, Vișan Daniel, un tătic emoționat de faptul că s-a terminat un ciclu de viață pentru băiețel. Ramona, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Lucas, Ralu. Mm. Sunt Ramona de la Cluj,
0: da.
1: Și vreau să spun că azi și mâine lucrez cu Radio Zoo și cu tine, de ce nu? Îți doresc un weekend plăcut, numai bine și așteptăm pe băieți să vină la Cluj-Napoca.
0: Da.
1: O zi bună, numai bine, papa.
0: Foarte bine, o să vină la Cluj, trebuie să-ți pui angajatorului să te mai slăbească nițel, că uite, aveți și voi un eveniment în oraș și nu se poate așa ceva. Adică la Cluj ajunge caravana Radio Aventura pe 18 iunie. Pregătește-te, pregătiți-vă, români! Bună dimineața! Eu sunt cu altă, Raluca, Liviu. Bravo, Liviule! Să trăiască Raluca din viața ta! Bună dimineața! Ia uite, mă, deci înainte să dau eu toate indicațiile, ascultătorii noștri sunt deja pregătiți și foarte motivați să câștige să câștige mașina în campania asta. Cum să nu fii motivat să câștigi? Bine. Da, mă uitam și eu într-adevăr mai devreme pe niște informații. Și m-am și văzut și mașina, acum am văzut-o, chiar și pentru mine care nu fac, nu le deosebesc. Este foarte frumoasă, deci are un bun gust. Eu apreciez din punct de vedere fashion. Eu nu știu mai multe și aici mă exprim. Aici mă exprim, este foarte frumoasă. Bună dimineața, Raluca, sâmbătă frumoasă tuturor și emisiune însorită, dar Doamne ajută, Doamne ajută. Bună dimineața, suntem antrenați la Radio Copiilor. Sunt antrenați la Radio Copiilor. Cred că vorbea de cei doi frați care mi-au trimis mai devreme un mesaj vocal în sincron, aproape perfect. Da, așa cred că este. Bună dimineața, vă rog din suflet să spuneți la mulți ani soțului meu Răileanu Lucică din partea soției Sili, Andreea și Răzvan și copii. Bravo, bravo, bravo! Deci, bună dimineața și de la, din Germania. În această dimineață am intrat serios în laborator. Săci? De laborator de făcut suică. Am înțeles. Dacă ai ocazia, te rog să-l întreb și câte grade are capodopera de astăzi, deși țuica, desigur, deși după entuziasmul cu care lucrează, s-ar putea să aibă și el câteva grade în plus de voie bună. Dar se referă, deci mesajul este trimis de Andrei către tatălui care este în laborator și face țuică. Vreau să-i transmit un salut călduros tatălui care în această dimineață a intrat serios în laborator. Acai, nu am dat tot mesajul de la început. Lasă-mă, e foarte bine ce ai cu omul, să veselește. Ce ai cu omul, nu întrerupe veselia, să știi. Eu nu vreau să-l ațăț. Așa. Bine, în lipsa Maya Smiley și Uzi, Queen in Puerto Rico cu Raluca și Amore cum umblat.
2: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
3: Mergem și noi în vacanță?
0: Da, e mult de mers?
3: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
0: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate.

0: curățate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel, pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
1: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
4: Stai să-l întreb pe Gemini.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: El este Tudor. Tudor își petrece seriile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum pe christiantour.ro sau vino în agenții. Christian Tour. Regele vacanțelor în Grecia.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Rece? Avem. Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
13: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

0: voie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Ne întoarcem la hituri.

0: AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
6: Unde plecăm?
5: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
6: Directbooking.ro.
5: Destinația ta de vacanță
6: la un click distanță.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
10: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
11: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
12: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: ascultat la Zoom. Bună dimineața, este 11 și 11, ce sincron. Neața și pe WhatsApp. Maria ne scrie din Suceava, salutări din Straja, vrea să-i urez soțului meu Vasilica multă putere de muncă, sănătate. Noul sezon de muncă tocmai se pregătește să decoleze de pe aeroportul Sălcea din Suceava. Așa, începe un nou sezon de muncă. Bună dimineața de lângă München, weekend în Sorin, nu ca la noi, abia aștept să mă mut în România, vă îmbrățișez Garo. Se semnează. Bună dimineața, Tudor din Londra, sunt la muncă. Ce zice Robert aici și așa, zice multe el.
1: Bună dimineața, Raluca.
0: Ia.
1: Bună dimineața, Bacău. Bună dimineața, Radio Zoo.
0: Zoo.
1: Extraordinar, 23 de grade.
0: Mam, păi da.
1: La Bacău 23 de grade, la ora 10:36. Foarte, foarte aglomerat.
0: Regulamentar.
1: Ma, deci nu vă închipuiți cât de aglomerat este.
0: Stai să
1: vă vezi. Trebuie filmare, să vedeți și dumneavoastră. Nu știu unde să duc. Probabil s-au deschis toate magazine, s-a inaugurat ceva nou în Bacău, probabil. Nu știu, crezi că am pierdut cu știrile astea. În rest, viața e frumoasă, la Luca.
0: Da.
1: Mergem înainte.
0: N-altfel
1: de gata.
0: Da.
1: Nu mai avem nevoie de absolut nimic. Suntem extraordinar de bine.
0: Da.
1: O zi cât mai frumoasă vă doresc. Weekend plăcut la toată lumea. Ce îmi doresc mie, să vă dea Dumnezeu vouă. Te pup și te îmbrățișez.
0: Același
1: și mereu altul, Robert Olandezu.
0: Foarte bine, domne, a luat pulsul și acolo în Bacău, să știm cum stă treaba. 23 de grade, se plânge Robert de aglomerație. Stai să vezi ce aglomerație o să fie când o să vie caravana Radio Aventura acolo așa. Bună dimineața!
2: Bună, Raluca, sunt Vali din Piatra Neamț. Țin să te salut și să-ți urez weekend plăcut. Noi mergem la un spa undeva la Borsec, eu și cu soția, te salutăm și îți dorăm weekend plăcut, ciao, ciao!
0: Mulțumesc frumos, salut-o și pe soția ta din partea mea, sună bine, sună bine la spa la Borsec. Am fost și eu la Borsec când eram copil, mi-a plăcut foarte mult zona, că nu mai văzusem eu venită de la câmp, nu m-a văzusem eu așa, zonă muntoasă frumoasă. Danezu din București, am uitat să mă semnez. Păi ce ai făcut tu, Danezule? Ți-am citit eu mesajul lui Tălică și n-am zis eu, n-am zis cine ești tu. Bine, te salut. Bună dimineața, Gabriel, îți mulțumesc frumos. M-a lăudat aici cu prea multe vorbe frumoase, deci efectiv mi-e jenă. Văd că Dorinele, văd că a avut multă spor. Cine se trezește de dimineață, face, stați că vă zic imediat, 2, 3, 4, 5 tablouri. Așa, mă rog, am făcut eu adunare din avion aici repede. Bună dimineața, ne-am luat o vacanță de 4 zile și am venit în Corsica. Salutări de la Nico și Ale. Ha, cum o fi acolo? Bună dimineața, vrea să-i urez la mulți ani soțului meu, Vio, face 38 de anișori, îl iubim și eu și cei doi băieței ai noștri, Iulia din Buzău. Avem aniversări astăzi, asta vreau să zic. Avem aniversări astăzi, mulți de la mulți ani am întâlnit. Marian din Movilița este și el alături de noi, tot la muncă de la 6 dimineața, așa cum ne stă, îi stă bine românului în weekend. În mașină cu familia la plimbare, vă salutăm din Germania, Mani, Jojo și David. Bună dimineața, salut pe colegii de linia 25 și linia 32, portocală, cum e vremea la Sun Beach, serviciu ușor și fără evenimente, semnat L4 din linia 41. Deci portocală e încă în vacanță, să înțeleg că el tot la vacanță. O fi găsit vreo plajă, că se plângea că încă nu găsește o plajă sau că nu... Da, nu mai țin minte, dar... Sper că se distrează. Ordinary cu Alex Warren și Irina Rimes, să nu uiți câte am iubit.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
4: Ana, Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis două straturi, 200 de șervețele la 4,19 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și cartofi albinoi la 1,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
8: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
9: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside, trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
10: 50 de miliarde?
11: Ce? Deficitul din nou?
10: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
11: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
10: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
11: și al meselor neregulate
10: și pentru imunitate.
11: Lacium!
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hai să iei bere blondă Albrau, doză de 0,5 litri la doar 1,98 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
15: Subiectul zilei.
16: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
17: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland. Bucuria
19: gustului. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine.

celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ina Morenito, Radio Zoo, bună dimineața. Am primit și o cerere mai specială pe WhatsApp de la Marius. Bună dimineața, zice Marius, hai la muncă. Apropo, o melodie antiprobleme stomacale aveți și voi. Vă pup, pa, pa. N-am mai primit o astfel de solicitare. Aici e mai mult pe cardiologie, deci la noi, pentru că majoritatea pieselor sunt, se referă la probleme de corazon și de suflet. Deci e pe spiritual și pe cardiologie. Da, pentru stomac nu știu, nu, dar nu se știe niciodată ce îți va face bine și la stomacel. Până la urmă totul este așa, în linii mari fie spus, este coordonat de sistemul nervos și dacă tălică reușești să te liniștești cu o piesă sau să primești un vibe bun, atunci și stomacul se va mai liniști.
1: Lucuța mea, bună hai la doua cafeluță. Yo! Altfel merge treaba cu voi în difuzoare, ca unsă. Vă pup, a voastră cameluța.
0: Ce drăguț! Cameluța este, eu te-am mai ascultat, dar este pentru prima dată că mi se pare că seamănă puțin vocea cu a Stelei Popescu. Că așa mi s-a dus mie acum. mi s-a dus mintea când te-am ascultat. Bună dimineața, Mobilă Vali! Bună dimineața, Mobilă Vali! Dacă voi avea vreodată nevoie de mobilă, neața și din Târgu Mureș, vă pupăm, mulțumesc și bună dimineața, pardon, și de la La Deva, când vine caravana Zoo? Stai că era o întrebare de la Mihai. Clic, clic, clic, clic, zbang, zbang, zbang, pam, pam. La Deva ai zis, Tălică, 17 iunie, notează acolo în calendar. Și găsiți tot programul sau toate orașele în care va ajunge caravana în timpul celor două săptămâni de campanie, le găsiți pe radiozoo.ro, pe site-ul nostru. N-aveți cum să ratați aceste informații, sunt în această perioadă, foarte ușor de găsit pe pagina, pe prima pagină, de fapt, a site-ului Radio Zoo. De asemenea, vreau să vă reamintesc că mâine programul, întrerupem de fapt mâine programul obișnuit și nu voi fi aici la microfon așa cum vă așteptați. Da, știu, horror, nici mie nu-mi place să-mi strice mie nimeni socotelile. Deci să se noteze că sunt enervată. În altă ordine de idei, după ce m-am ventilat, vă voi spune că cu drag voi fi aici de la ora 17 ca să țin companie și să facem galerie și să însoțim caravana Zoo, care își face plecarea din București de la ora 16, țintind, bineînțeles, către Brașov. Cum ajunge ea de aici la Brașov? Adică ce alte mici opriri va face pe drum și mai ales unde? Dumnezeu știe, noi nu știm, de aceea trebuie să-i urmărim. Trebuie să-i urmărim, să fim geană pe ei, să vedem pe unde se mai mănâncă, pe unde se râde, pe unde se mai adună amintiri și poze frumoase. De unde? De la voi, bineînțeles, de aceea vă îndemn să fiți alături de ei, să fiți cu ochii pe ei și dacă veți sta pe radio, veți afla din moment în moment unde se află și ce fac și mai ales unde vor ajunge. Ca să știi să-i prinzi. Ce se întâmplă în continuare? Talk Dirty. Nu știu dacă e pentru stomac de la Jason Derulo.

0: eu tare mi-aș dori să aibă efect și acolo. Și apoi Mira cu tălpile goale.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.

0: 15 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta! Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante, diverse culori, la doar 168,35 lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe

0: Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Hugel, bam, bam, bam, bam. Cum am ajuns aici, suntem pe ultimele minute din emisiune. A trecut foarte repede, nu știu ce s-a întâmplat. Bună dimineața de la Călăraș. Vreau să-i dau o dedicație lui Voicu Andreea Cristina, care azi împlinește 18 ani. Familia Foltozanu îi urează sincer și un călduros la mulți ani. Succes în tot ceea ce își dorește și petrecere frumoasă diseară. 18 anișori. Ceva de vis frumos, ceva de vis frumos. Neața ascultătorilor, în special ție, mâine Dimi, cu cine ascultăm Radio Zoo? Flavius! Deci, mi-ai dat la temelie, Flavius, așa este vara, vara este nebunie, vara este nebunie, voi avea un program foarte zăpăcit la cap, urăsc, urăsc, urăsc, hashtag rezist, vă rog.

0: să rezistați alături de mine, pentru că în iulie și august voi avea program și de luni până vineri și voi avea program în special de la toate orele pământului, adică voi avea de la 10 la 1, am și de la 4 la 7, am și de la 7 la 10 seara, adică de la 19 la 22, acolo e beleaua cea mai mare, acolo să am nevoie de ajutorul vostru să mă ajuta să nu adorm, pentru că mie de la 8 jumate încă de cap, nu știu cum să vă spun, dar e așa, deci e ceva în aer, că nu mă mai ține. Deci atunci o să apelez la tot ajutorul vostru. Bun. Deci, mii de scuze pentru mâine. Bună ziua, cu tot respectul, de la Gherghești, Vasilică. Hai, Raluca, Hip, Ura, Big 50 is it's here. La mulți ani mie și tuturor celor născuți în această zi de 13 iunie. Foarte, foarte la mulți ani, Nelly. Te pup. Să ai o zi frumoasă și să sărbătorești. Așa. Bună dimineața. Mulțumesc că mi-ai citit mesajul. Deci, cum stă treaba? Ca să... Zice, să luăm și partea bună sau partea plină a paharului, după cum spune Nicoleta, o să fii mai mult cu noi. Într-adevăr, o să fiu 5 zile pe săptămână și o să am și eu niște weekenduri libere să mai văd și eu cum e. Așa. Cum vă las astăzi? Deci mâine, așa cum am zis, eu apar pe aici pe la ora 17. Băieții la 16 teoretic ar trebui să fie împachetați gata de livrare, adică să se livreze ei mai departe și să înceapă deplasarea în mare aventură Radio Zoo. Radio Aventura 2026. Începe Caterinca, mai pe scurt și mai direct. Și este momentul în care ne facem amintiri frumoase, fără voi, bineînțeles, că ele nu există. De aceea trebuie să fiți alături de noi și pe radio, și pe Radio Zoo, și pe conturile noastre de Instagram și YouTube. Deci pe oriunde pe online și mai ales live pe radio. Raluca Leahu sunt eu. Mulțumesc mult, mult, mult, mult, mult pentru prezență și pentru mesajele frumoase. Băgăm așa, Talk to You, imediat după publicitate, dar rămânem aici pentru știrile orei 12. Angela Ștucă este pregătită, așadar, pe mâine, când vom avea o zi specială, o zi cu emoții, pe spontaneitate, pe energie bună și pe amintiri frumoase. Vă pup!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
3: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Kaufland prezintă codul grătaraciului. Între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei. Castravete Fabio, 1,99 lei bucata. Mici de porc, 900 de grame, 12,99 lei. Și Ursus Premium, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Anticârcel prezintă. Uneori, când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
7: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă

0: handicap la livrarea produselor voluminoase.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: sfârșit, până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp! Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
7: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
8: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 12 și 14 iunie ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri la doar 3,59 lei și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: ascult Radio Zoo, 12:02, ascultăm știrile cu Angela Ștucă.
1: Bun găsit, vom trece mai rapid podul prieteniei. Urmează o noapte plină cu meciuri la Cupa Mondială de Fotbal și 22 de grade acum în capitală. Eugen Tomac mai are timp până mâine să depună lista cu membrii cabinetului și programul de guvernare în Parlament. Premierul desemnat a declarat aseară la Antena 3 CNN că sunt peste 200 de parlamentari care îl susțin. Nu a dezvăluit însă de la ce partide. Asta în condițiile în care PNL a anunțat joi că nu va vota guvernul Tomac. Aceeași decizie a fost luată ieri și de USR. PSD și UDMR încă nu au anunțat dacă vor vota pentru investire sau nu. Vom trece mai rapid podul prieteniei. De luni, de la ora 10, la podul Giurgiu Ruse, plata taxei se va putea face și online, pe site-ul e-tarif-giurgiu-pod sau în aplicația pentru mobil. Șoferii vor trebui să achite taxa de 15 lei cu cel puțin 3 minute înaintea trecerii pentru a putea beneficia de benzile dedicate. Astăzi mergem la film. Pelicula Fiord, în regia lui Cristian Mungiu, câștigătorul Marelui Premiu de la Cannes, este proiectată astăzi în avanpremieră în 90 de cinematografe din țară. Proiecția începe la ora 19. Iubitorii drumețiilor în natură pot lua țara la pas. Via Transilvanica devine oficial traseu pedestru de interes național. Ordinul în acest sens a fost semnat de ministrul interimar al economiei. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: Potrivit ministrului, recunoașterea oficială aduce o serie de beneficii, printre care mai multă protecție pentru unul dintre cele mai importante proiecte turistice din România, reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale. Legislația prevede sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii. Traseul de peste 1500 de kilometri traversează 10 județe și leagă Bucovina, Transilvania, Banatul și Oltenia.
1: Adina Ferezan. Poți ajunge în Serbia pe bicicletă? Weekendul acesta este deschis punctul temporar de trecere a frontierei de la Uivar. Au voie să treacă pe aici doar pietonii și bicicliștii în baza unui document de călătorie valabil. Astăzi poți trece granița pe la Uivar până la 8 seara, iar mâine între orele 8 și 20. Următorul interval în care punctul de trecere va fi deschis pentru pietoni și bicicliști este 26-28 iunie. La sport, Qatar joacă diseară de la ora 22 cu Elveția în grupa B a Cupei Mondiale. Apoi la noapte de la ora 1 în grupa C intră în competiție Brazilia, care va juca în compania naționalei din Maroc. De la ora 4, tot în grupa C, Haiti va întâlni Scoția, iar mâine dimineața la 7 Australia se duelează cu Turcia în grupa D. Tu nu uita că toate meciurile de la campionatul mondial se văd pe Antena 1, Antena 3 și online pe Antena Play. Vreme în încălzire astăzi în cea mai mare

Partea țării, în special în est. Mai sunt însă așteptate ploi în vest și nord-vest și izolat în centru și sud-est. În capitală se anunță înnorări temporare și ploi slabe scurte. Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 27 de grade Celsius în țară, cu cel mult 25-26 în București. Acum avem 21 de grade în Băneasa și 22 în centru. Gata știrile, rămâi cu Radio Zoo!

0: și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 lei kilogramul, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei, turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kilogramul și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă, ca ziua însorită. Hochland,
3: bucuria gustului.
4: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
7: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de creiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
9: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești hanul boieresc, piept de pui desosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Maroc locul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
12: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generale.

0: frumoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: În loc să visez, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumperi trunchi de merluciu congelat 600 de grame la 12,99 lei. Ofertă valabilă între 12 și 14 iunie în limita stocului disponibil.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: tehnologie de top aveți?
1: Da.
2: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
0: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
7: Unde, domnul Buzdugan?
6: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
7: Atunci recalculăm ruta.
8: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
9: România începe Radio Aventura.
10: Turul României cu autoruta ZOO pornește duminică 14 iunie din București.
9: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
10: Cel mai mare roadshow radio.
9: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
10: Două săptămâni.
9: 3000 de kilometri.
10: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
11: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS interior.
10: Mâine începe Radio Aventura.
12: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
13: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
14: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
15: Ne întoarcem la hituri.

0: 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: El este Tudor. Tudor își petrece seriile pe canapea, la televizor. Nu fi ca Tudor. Schimbă ecranul cu cele mai albastre ape. Alege insulele grecești cu Christian Tour. Cucerește plajele din Zakynthos, Kefalonia, Corfu, Rodos sau Creta. Trăiește experiența grecească autentică la un preț incredibil. Pleci în vacanță de la doar 1,8 euro pe oră, mai ieftin decât o pizza. Intră acum

0: cristiantur.ro sau vino în agenții. Cristian Tur, regele vacanțelor în Grecia.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu două unități la doar 295,92 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Acțiune!
9: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
8: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
12: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
13: Ne întoarcem la hituri.

v-am găsit, e weekend, avem Most Wanted în continuare la Zoo, cele mai tari 40 de piese ale momentului. În ultimele 10, trecem repede prin ele. Number 40. 40 este singurul new entry de săptămâna asta. Irina Rimes, No Single Există. Number 39. Delia, Analog, mai coboară 4 locuri. Ciudat că piesa este bine primită, dar se mișcă foarte greu. Momentan n-a scos capul în lume, momentan n-a intrat nici măcar o dată în primele 30. Ba mai mult, ediția asta mai coboară 4. Number 38. Bibi Rexha și Faithless, New Religion, cam în același film. Number 37. Ordinary coboară de pe 31 pe 37. Alex Warren coboară 6 locuri săptămâna asta. S-a cam terminat. Number 36.

Ini, deși e văzută bine, nu primește voturi pe radiozoo.ro. Number 35. Another și 54 Ultra. Talk to you mai coboară 3. Hai cu piesa asta că e tare. Number 34. Fly Project, Mi Corazon urcă 5 locuri pe 34 momentan, doar în ultimele 10. Number 33. 33 staționează Terry Swims, Mr. Know It All. Number 32. Nicole Sherry, Pic de Dragoste, urcă 6 locuri, la momentan tot în ultimele 10. Number 31. Iar pe 31 vine Heartbreak,

Intrăm în primele 30 de hituri cu Raluca, Queen in Puerto Rico. Asta-i piesa, momentan se bazează pe piesa asta să ia voturi, după aceea ne concentrăm pe altceva. Știți piesa nouă de la Raluca, care se va lansa în curând? Se numește Coffee Shop. E rework după Sunnery James Ryan Marciano. Dar până una alta, îi dăm play este. Most Wanted. Number

0: Eat armata BTS, the army is here. BTS Swim urcă de pe 34 pe 28. Sunt 6 locuri în plus pentru noul single BTS. Este, atenție, singura piesă BTS 100% care este în playlist la Zoom momentan. O singură poziție mai sus vin din nou Titani, 3 Sud-Est și Andra.
1: Cât mi-aș dori
0: Sărut cât o viață, staționează pe 27, merită mai mult, dar încet. Încet, încet, că piesa e proaspătă. Zoo Most Wanted.

25 coboară 3 locuri. Una dintre preferatele mele, de la DJ Snake, Bipolar Sunshine, vine Paradise. Coboară 3 locuri și nu mă încântă mișcarea, da? Asta e situația. Și avem pe 24 cu plecare din primele 20, Mira. Cu tălpile goale, îi dăm play, Most Wanted.

Let Me Be trece pe 23. Abia aștept să mai urce piesa. Nu înțeleg ce caută în afara primilor 20. Dezlegat așa. Oricum, are șanse mari la top 10 și poate chiar cu ceva șansă la number 1. Locul 22 mai departe vin cei 3. Smiley, Vela Connector, anii în care nu dormim, continuă. Most Wanted, piesa asta

0: faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: pe 16 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Știai că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 200 de lei reducere la 1649,9 lei și mașină de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1490,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
7: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băți, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Merge la Raluca, Queen in Puerto Rico.
1: Number 29.
0: Coboară un loc, Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta.
1: Number 28.

0: BTS, Swim.
1: Number 27.
0: Sudeți și Andra, un sărât cu o viață pe 27.
1: Number 26.
0: Coboară Shimza, Fire Fire, 7 locuri pe 26. Pleacă și din top 20.
1: Number 25.

0: Oară 3.
1: Number 24.
0: Mira alunecă și pleacă din top 20 cu tălpile goale pe 24.
1: Number 23.
0: Pe 23 The Second Voice, Let Me Be, urcă 3.
1: Number 22.
0: Pe 22 mai urcă o poziție, Ani în care nu dormim, Smiley, Velea Connector.
1: Number 21.
0: Iar pe 21, la un pas

0: taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77,89 lei și LED aparat de ras 12 bucăți, 35,99 lei și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko NeoFrost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete și șosete.
10: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
7: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
11: 0 euro?
12: Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: 3, 2, 1.
14: Ne întoarcem la hituri.
13: Let's go!

Locul 18 merge la una dintre surprize, urcă în top 20 pentru prima dată în foarte mult timp, Alina Eremia și Andrei Bănuță. Iubirea într-un om urcă de pe 25 pe locul 18 și stă bine ediția asta în Most Wanted. Hai să dăm cu veselie că este

0: masticare diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct

calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnavi de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Ne întoarcem la hituri.

Emma a fost atât de aproape ediția trecută să stea în primele 10, dar nu s-a întâmplat. E în continuare în cărți, dar puțin probabil pentru top 10 ediția viitoare. Coboară 4 locul, trece pe 15. Piesa e bună. Și mai departe, tot o coborâre de la Haven și Caitlyn. Asta e piesa lor, I Run, se numește și coboară 2 locuri. Este Zoo Most Wanted.

plus 2 săptămâna asta, bravo lor. O singură poziție mai sus, vine tot în urcare Minelli. Un poquito azúcar, que quita mi amargura. Hitul ei lângă Busta Rhymes se numește Azúcar, începe acum la Zoo, e pe 12.

Jason Derulo e fix pe 20. Sexy for Me alunecă 4. Number 19. Urcă două locuri, intră în top 20. Pado Belu de Muttons, ține-mă minte.

Săptămâna asta, iubirea într-un om trece în top 20 de pe 25 pe 18. Number 17. Staționează Rareș, apus de soare. Number 16. Pe 16 coboară Alex Warren cu Fever Dream. Number 15. De pe 11 pe 15, din păcate, Emma, Noaptea. Number 14. Pe 14 alunecă două locuri, Haven și Caitlyn, I Run. Number 13.

locuri până pe 13. Number 12. Un poquito azúcar que quita mi amargura. Es lo que necesito para mi armadura. Minelli, Busta Rhymes, Azúcar urcă încă 2 locuri. Number 11. Iar pe 11 coboară din top.

0: Top 10, vorbim despre una dintre cele mai mari urcări din clasament, care este la o piesă veche, destul de veche. Andia se întoarce în Top 10 și produce una dintre surprize. Ultimul revers e din nou în primele 10.
1: Am știut că...
0: Asta e piesa, dăm în continuare de cele mai tari 10 hituri pentru că suntem în top 10. Most Wanted.

0: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: Prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
6: Rece, avem. Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 12 și 14 iunie ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri la doar 3,59 lei și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Number 9.

poziție Cato și John, Turn the Lights Off. Deloc rău. În continuare, piesa asta produce surpriză în fiecare săptămână. Eu cel puțin nu o văd în top 10, dar primește multe voturi și mă bucură chestia asta. Apropo, mulțam pentru votare, dacă toți suntem la capitolul ăsta. Iar pe 7 urcă 2 locuri, Irina Rimes. Asta e piesa ei, să nu uiți cât te-am iubit, deși de săptămâna asta are și nouă single în clasament. Exact.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
1: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Zoo, ne întoarcem la hituri.
3: Back to most wanted. Top 40. Adi Mihaela.

0: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
5: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

tine. Piesa urcă un loc, se întoarce pe podium după 3 săptămâni de absență. Iar pe locul 2 găsim același Hugel și Salt. Jamaican Bam Bam, cumva în fer, nu este number one săptămâna asta. Cine e number one, vă spun imediat. Continuă, Most Wanted, cu locul 2. Hugel, Jamaica.

Bad Bunny încă n-a ajuns number one cu Nueva Yol. Da, e pe 5 și e pe cale să... Number 4. Locul 4 coboară Mo Black, Iamore. Number 3. Lazy Ed și Joe, Mor după tine, urcă din nou pe podium, pe 3. Number 2. Iar pe locul 2 vine Hugel, lângă El Solto, împreună pentru Jamaican.

0: tataie, zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex ai acum 10% extra la aparatele de aer condiționat Hisense. Intră în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
8: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro?
9: Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
11: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași

0: Astra între 12 și 14 iunie. Ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Iceland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant,

0: poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 180 5,7 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan. Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri!

vrut să ridici coletul de la covrigăria din colț? Îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit cameră IP Wireless exterior TP-Link Tapo TC82 cu panou solar, rezoluție 2K, 3 megapixeli la doar 159,12 lei și sistem wireless mesh TP-Link Deco M4 cu 2 unități la doar 295,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
1: Bucuria gustului.
2: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie la Brico ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la
3: Brico. Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
5: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul Marilor Speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
6: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
7: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
6: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. New music.

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Și vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni.

0: Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
1: Unde plecăm și noi vara asta?
2: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro?
7: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
12: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
8: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
13: Ne întoarcem la hituri.

0: un smoothie delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
7: Și vara asta ai planuri cu cineva?
4: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
8: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
9: Acțiune!
10: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampion.

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: Crește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
1: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
2: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
1: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Unde plecăm și noi vara asta?
4: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.

0: condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Samsung No Frost 390 litri cu 300 de lei reducere la 3199,9 lei și mașină de spălat rufe Samsung 11 kg cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La tine, la Selgros, ai cartofi tăiați congelați 1000 de grame, marcă proprie Top Seller, la numai 7,59 lei. Ofertă valabilă între 12 și 25 iunie, în limita stocului disponibil.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi?
9: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
13: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
14: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
9: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducere. Reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
9: Taxi. N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
11: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
12: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.

0: asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă.

0: valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical Gorenje Freestyle la doar 299,94 de lei și friteză cu aer cald Gorenje la doar 185,7 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zile

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Tati, am de predat tema la mate.
3: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
2: Știi ce ai de făcut?
3: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
4: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
5: EMAG.
6: Și vara asta ai planuri cu cineva?
0: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
8: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK, bilete pe livetickets.ro.
9: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
10: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
11: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
10: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
11: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
12: Acțiune!
13: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
12: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
0: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie.

0: Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și vara asta ai planuri cu cineva?
3: Stai să-l întreb pe Gemini.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar 0, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
10: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai snack Chio Intens, diverse sortimente 120 de grame la doar 6,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Unde plecăm și noi vara asta?
3: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
6: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
8: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceară este la Magic Place Aqua Park.
9: Grecia, Turcia, Egipt. Abia aștept să mă relaxez.
0: Dacă ești client în rețeaua Telecom, prinde oferta Vodafone personalizată pentru vara ta. Ai acum Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună, iar cu asigurarea de ecran inclusă 2 luni și asistență premium în call center cadou 2 luni, vei fi cu adevărat relaxat. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro. Ofertă valabilă până pe 2 august în limita stocului disponibil. Vodafone.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Vino la Altex și ia-ți mașină de spălat rufe Beko 8 kg la 1399,9 lei și combina frigorifică Beko Neo Frost 358 de litri la 2299,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Unde plecăm și noi vara asta?
6: E, prima dată la Vodafone și după mergem și în vacanță.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Portează-te acum pe abonament sau cartelă cu nelimitat 5G de la 3 euro pe lună. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august. Vodafone.
7: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă. Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
8: Duminică 21 iunie la Berăria H.
9: Pregătește-te pentru un show de legendă.
8: Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2020.

0: început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
1: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrieți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie, parcul Iore. Intrarea este liberă.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
1: A început mondialul la Antena. Azi, la 10, noua ordine mondială, Qatar-Elveția. La 1 noaptea, Brazilia lui Ancelotti și Marocul marilor speranțe din Africa. La 4, Haiti-Scoția. La 7 dimineața, ora României, Turcia-Australia. Ne vedem la micul dejun. E World Cup, e nebunie. Toată lumea la Antena.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur, 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: stresul nu ia pauză. Dar tu poți! Valeriana de la Hofigal. Puterea naturală a plantelor susține echilibrul emoțional cu fiecare capsulă. Pentru confortul tău zi și noapte. Inteligența plantelor formulată românește. Acum și în varianta ecologică. În farmacii și pe hofigal.eu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și nu lăsați la îndemâna copiilor.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events. Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

0: ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
2: Ne întoarcem la hituri.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că am.

ceas de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. New music.

0: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: n-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: ce
1: wow. Ne întoarcem la hituri.
0: Let's go!
2: Aici ascult cele mai tari hituri.
1: Hiturile se ascultă la